po noći te drugi objema, želim srećo obema, a kaj ko te nima rad. Ko pomislim da drugi te boža, poka mi koža, saj te nima rad. Če se

Raspolažem si još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.